چیزیں آپ کے پاس ہو تو آپ کھانا بنا لیں گے، لیکن اکثر گھر میں جب سبزیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بناؤ، اور آپ کا چاول کھانے کا بھی من نہیں، آپ کا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیز کھاؤ جو فٹافٹ بن جائے اور ٹیسٹی بھی ہو۔ تو اگر آپ کے گھر میں بیسن ہے تو آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، آپ فٹافٹ بہت ساری چیزیں بنا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مینجا۔ مینجا ایک سبزی ہوتی ہے جو بیسن سے بنتی ہے۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ بیسن میں ہلکا سا پانی ڈالتے ہوئے آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہوتی ہیں، یعنی آپ کو ایک دم سے ڈھیر سارا پانی نہیں ڈالنا ہے، بالکل پانی کو چھڑکنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ سے اس کو رب کر کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنانی ہیں۔ جب یہ گولیاں بن جاتی ہیں تو ان کو تیل میں فرائی کرنا ہے۔ فرائی کر کے جب تھوڑا سا وہ اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں گے چینج ہو جائے گا اور تھوڑی سی وہ کڑی کڑی سی ہو جائیں گی، تو ان کو ایک سائڈ آپ نکال کر رکھ لیجیے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو پریشر کوکر نکالنا ہے، اور پریشر کوکر میں پریشر نہیں لگانا ہے۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھیے، آپ اسے چاہیں تو کسی اور چیز میں بھی پکا سکتے ہیں، کیونکہ اس ریسیپی میں کسی بھی طرح کی پریشر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو گولیوں کو تیل میں فرائی کیا انہیں آپ نے الگ نکال کر رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تیل گرم کر کے اس میں لہسن پیاز ادرک کا مسالہ ایڈ کرنا ہے۔